A u nastavku buđenja evo i vesti za sporta, tačnije na aktualne svetsko fudbalsko prvenstvo. Evo i rezultata utakmica koje su odigrane. Škotska Maroko 0-1 tokom noći utakmice, Škotska Maroko 0-1, zatim Brazil Haiti 3-0 i Turska Paragvaj 0-1. Turska praktično je završila učešće na ovom prvenstvu bez šansi za dalji tok takmičenja. A ono što nas danas očekuje od utakmica jeste Holandija-Švedska od 19 sati i Nemačka obala Slonovače od 22 sati.